kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille. Tuntet siis pelättää alat leikikä voi listit viskät tulla ja unustaa, et kuuluisin kert sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille. Tuntet siis pelättää alat leikikä voi listit viskät tulla.

digi ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.